Ja se on se jamai. Mä laun se jamui vai. Gang bang tai bai. Ja me se kuul mai. Koi balagat. Ovo jet fard hype. Tässä kuitenkin fard hype.